I'll see me kumu nipa na soda sene hudi ya maye. Ene nwache nso ya ya mwedru ma mwedru se minungu na nsume ngu. Aye nsembe bre. Aye nsembe shishe nipa mpa abu bia nchumi nkasa. Hudi biyase kure kwa hiya. Nampajo hudi ya uungu. Sa last week mekan no penipa bi e won kran ha ne kunu be chese papa ne penipa juma bi kase mu penipa papa ne wuya ye di ne na wotwa da ne na wotwa da na ne yere e to pa no ofie wa yes akra he ya na ni wumpo yes wotwi ne ne kura o to ne pa no bra ye di ne kunu na wotwa da no no ade ye yo ko ye no ahu ono so wo bia sankasa mando sankye ye kai kai niema akobobo ni nsano abiribia

wama yenye fahundie ono na wajieno efri abonza mfonzemu ono na wajieno efri wumu ono na wama yenkwa ane yedasutia tanasi nano pe yeshirano eni dien kasia yamani dien

0: ne ya ka urade nya ho sanjane Tiamuse, a Rade Yamehon Sanchez, Rade
1: Yamehon
0: Sanchez, Rade Yamehon
1: Sanchez,
0: Rade Yamehon Sanchez, Rade
1: Yamehon
0: Sanchez,
1: Rade Yamehon
0: Sanchez,
1: Rade
0: Yamehon
1: Sanchez,
0: Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

0: Sabe kwa kwa D-Line wa banking hall ya unia. Bama di atri CBG app.
1: Ya wano.
0: Fatu phone also. Na fei, yadi ya wobe wa banking hall honi na ewa app no so.
1: Forget ya wano.
0: Mwamu wa Google Play ube timi ya download uwa ho. iOS foso. Ube timi enya.
1: Ya wano.
0: Ewa app store ho. Sebi bichi ni wadu ya mpacho fe 0302. 216,000. Email, talk to